0: Here's Alex, pedalling off to work. And here's Nikki, driving off for a morning coffee. You know the drill, Nikki. Allow at least 1.5 metres when overtaking cyclists, or more if driving over 30 miles per hour. And for horse riders, like Joe and Daisy here, slow down to under 10 miles per hour and allow at least 2 metres. Whoever you meet, travel like you know them. Think. Follow the highway code and let's help keep everyone safe. The highway code rules may vary in Northern Ireland.
1: Ro'n i'n meddwl y byddai powder golchi blodau'r gog yn ynglido i baradwys hyfryd. Ond yn anffodus, hyn lle dermatitis ges i, a'r lle cyntaf es i, y fferyllfa. Gall eich fferyllydd gynnig cyngor cyfrinachol a thryniaeth am lawer o gyflyrau cyffredin gan gynnwys dermatitis am ddim. Felly, os yw'n sych, yn crafu, neu'n cosi, holwch y fferyllydd am y gwasanaeth anhwylderau cyffredin. Eich helpu chi i gael y gofal cywir yn y lle cywir y tro cyntaf. Chwiliwch am Helpwch Ni Eich Helpu Chi. Gwasanaeth Iechyd Cymru. Y gwasanaeth cyfan.
2: Now, shall I start or do you want to?
3: I really don't mind. Saturday mornings from...